0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e do taru o ako su do aku ti pelun ku video la mesenyo ogbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gba ji ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto po anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke ama de tolono a foule ti le kwe ti me mi le wa do me hle to wa to akwe du o me le kareka ya hle mi ko du go du to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo ya na no mu do le ni ti mi a kho ko lo fini mi a ve kho le o i ji mi a po le mi a so lon lo ko lo a me kho kho nwi de a so no a me hle to o no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, ako su do ako ti kpelon kubido la mesenyo ugbo, ili kado do mekolo, irado ato.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpeti wente ponuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa dubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakbacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe mkoni ilobe, kibacho, wa iwe mkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wajunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di pere di
2: aha to go na jem nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai kam kanne kan kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pote bna wi ke puini na ki yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar li li mo so kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu ki yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blati na da gbagba ya ne acha ne lejo ngwa mbi abna na tina yiro ngob na kan ya ne ma ba jala ngwa ka trna ka ne ngwa ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye ko ma se ke ne trete ka tin ma ko mo mo ko nya fiba a simple to na ti se tro to ko da ko na apipi ko ke ngwa pwa bora ya na che bo baba nga ya anya ko
3: o ngwa ba adam marwa to ko kwa ni ta ba mo de ke ya tu Pati kenga, ese kenga di ka ka to tani ti yete ka di gamme pati ka di do. Ka chodo tana me ya sa tari teni na me u tamura ndi kuri eto mi. Ya kwa mbok ta dan ni. Ba bo to tara ku tana me ya. Ku ya ba kete ba tani di yete pi tara di nani. Ka pa ye ni di pi tara di ni ni u tamu ti ya ye ni ya ka. Ba pa to ta jana pa mbu ta ngu ti ya ku ti ka pa ta to ku ta mbu ta ngu ti ya ku ti. Ka ye ya ta pa ngu ku ta ngu ti ya ku ti ya ku ta jana ni ke ye ku ta ngu ti ya ku ti. Kada ni ye tu utang ye nguri ye bi se la ro ne kwa ye bi ta se la ko tang o be ni kara ko tang ko si ga ko si ga pata do mo mo da di ara ko tang mi ara to wa kwari do ti ya ti tin ga bo te ni bo ni bo kan du wa ti mi ga ba ke bi ara ka ina me be ni bo ga di du mo mo ma ko na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa ni ba to da na me ya ko ba a du ara mi ga do amara pi mo mo da pan ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mi ni si wo ni oni do pan na de do la pata lo
4: na population togolaise les mortifères imprégnés d'insecticides nous protègent contre le paludisme. Le ministère chargé de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise à travers le programme national de lutte contre le paludisme une campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides sur toute l'étendue du territoire national. Du 26 mai au 6 juin 2026, la phase de dénombrement des ménages aura lieu. Les agents de dénombrement passeront de maison en maison pour dénombrer les personnes et déterminer le nombre de moustiquaires à donner à chaque ménage. Également, des coupons seront remis aux ménages pour leur permettre de récupérer leurs moustiquaires au moment venu. Réservons-leur un bon accueil. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et ses partenaires.

te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke bulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke bulo dapangu menek lengke ko ketil richivye menek lengke bulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa koro akoro ko fisa vlele sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke bulo mulome mumuye mena bale oku ila bere ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ola iri lawe le me buruburu

Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se kenga, e se kenga di ka, ka to tani tiye te kari me pate kari do, ka chota tina me ya sa tari, teni na me utamudan di kuri e to o mida. Ya kwa mbo kya dan ni, ba bo to tara kutina me ya, ku kya ba kye te ba te ni, di ye ta pita la di nani, ka pa ye ni ye ta pita la di ni utam uti nga ye ni ya ka. Bapa to ta janda pam utang uti ya kuti ka kwata to de utang uti ya kuti ka ye ata pam ku utang uti ya kuti ya kwata gen ni ke ye utang uti ya kuti ka de ni ye tu utang ye mburi ye bi se la ro kwana kwa ye bi ta se la ko utang be ni kara ku utang uti ya kuti ka kwata do mo mo da di ara utang mi ya ka to wa kwari do ti ya ti tin ka bo di tene do nyi ku kan duwa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo di ka di duwa mo ma ka ku na me ya ti ngani bo ti ni mo como vacina vacina do nga ye takatori ye paka piko kabala nakani akwa nyi bacho dana miya ngwa adwara miya karo amara tu muhammad ha panja do kada kenda kamo kada do ni ko ti minisi yo ni oni do panade do la pata we do na ko.